pazni, da očivram, da očivram, da očivram. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo da ga!

0: slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sonone sedice za...
2: Radio Fiume. Giornale Radio.